0: Aplaudi, vai, vai, vai. Valeu, galera, obrigado.
1: Quatorze horas e 49 minutos.